Ti, Gospode, Ti nam pruži ruku svoju da ustanemo narod Tvoj i poveri podelima. Ako moramo da stradamo, neka to bude na putu pravde Tvoje i istine Tvoje, ne dopustimo.